Da nije besplatno, školovanje bi možda bilo i jeftinije. Dok djetetu kupiš knjige, sveske i bejzbol palicu, onda je plata. Školovanje jeste besplatno, ali su ocjene skupe. Našem školstvu nije potreban ministar prosvjete, već ministri financija i policije. Svaki izostanak u privatnoj školi je bačena para. Zašto da se trošim na besplatno školovanje kada za te pare mogu da kupim diplomu? Što može da te muči neko sa bijednom platom? Školovanje je toliko skupo da nikome više ne možeš da kažeš džabe si učio školu. Kako je obrazovanje neprofitabilno kada ima najveći izvoz? Mladi nam se svete, namjerno završavaju fakultete koji nam nisu potrebni. Školovati dijete i u bukvalnom smislu je džabe.

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: način približimo teme, ove teme, i ovo je jedna od završnih aktivnosti nakon koje smo planirali da kreiramo i set preporuka koje ćemo adresirati prvenstveno ka lokalnoj samoupravi, donosiocima odluka, ali sasvim moguće i prema institucijama, kako bi se u nekoj budućnosti povećao broj aktivnosti koje daju mladima priliku da budu aktivnije uključeni u teme koje se tiču kulturne baštine. Mi smo ovaj panel zbog toga i osmislili na način da imamo različite učesnike koji će dati svoje viđenje iz različitih perspektiva. Dakle, imamo predstavnicu lokalne samouprave, imamo predstavnicu institucije, u ovom konkretnom slučaju to je arhiv. Imamo troje mladih, jednog studenta i dve srednjoškolke. Imamo mene iz nevladinog sektora, imamo jednog predstavnika obrazovanja, profesora gimnazije. Oni su debatovali kako ko iz svoje perspektive vidi mogućnosti za unapređenje stanja kada je u pitanju animiranje i osnaživanje mladih za bavljenje kulturnom baštinom.
1: Da li ono što smo mogli čuti, a akcenat te debate u stvari je bio na potrebi očuvanja lokalnog govora kao dijela nematerijalnog nasljeđa?
0: Pa to je bila jedna perspektiva, imali smo bilja različite, različite diskusije. Mladi su pričali o onim temama koje njih zanimaju, o svom iskustvu, na konkretnim projektima. Ono što mlade zanima jesu konkretne aktivnosti i mogućnosti da budu uključeni u neke konkretne praktične aktivnosti, poput recimo gradnje suvozida, o čemu nam je pričao kolega Andrija, koji se time aktivno bavi, takođe i studira mediteranske studije.
1: Ono što je predstavnica lokalne samouprave, odnosno resornog sekretarijata, saopštila, to je da su ankete među srednjoškolcima pokazale 80% njih je reklo da ne žele više radionice, više žele upravo što vi kažete, praktičan rad na terenu. To je ono stvari što ih pokreće.
2: Ali ljubav prema baštini opet, i to je neka tema koja se provukla ovdje.
0: Pa jeste, to se provuklo. U stvari, mlade više zanima, tako sam ja bar shvatila, ta neka kopča baštine i onoga što je njihovo iskustvo i što je njihov način na koji doživljavaju svetu koji ih okružuje, i mislim da oni žele da i ta pitanja postave kako se ono što se desilo u nekoj prošlosti može povezati sa njihovim sadašnjim iskustvom, a dok ih naravno više zanima ta neka mogućnost praktičnog iskustva, praktičnog rada i praktičnog iskustva, i upravo to i potkrepljuje izjava predstavnice lokalne samouprave da njih ne zanimaju toliko radionice. Ono što ja znam i što je pozadina toga da oni imaju loše iskustvo sa radionicama, to znam preko omladinskih radnika, da ono što bi njima bilo predstavljeno kao radionice i gde bi oni zapravo trebalo da se bave malo više međusobnim odnosima, nekim interaktivnim radom, uglavnom su bila predavanja. Tako da oni imaju u svojoj svesti da je radionica zapravo pasivno predavanje. I ja mislim da to stoji kao pozadina. U svakom slučaju moramo da koristimo one jezik koji oni koriste i moramo da ih osluškujemo i da pokušamo da prilagodimo aktivnosti na način da budu njima bliski i da oni maksimalno dobiju iz tih aktivnosti. Da bi zapravo sa nekom i lakoćom i nekom radoznalošću, ali i kreativnošću usvajali teme koje se tiču kulturne baštine.
1: Za koliki period očekujete da ćete formirati ovaj set predloga?
0: To će biti možda u narednih mjesec dana. Zapravo ćemo iskoristiti uvide iz ovog panela i iz ranijih aktivnosti koje su se dešavale kroz ovaj projekat i još jedan projekat koji sprovodimo na temu mladi baština. To su bile još nekoliko radionica sa mladima i pokušat ćemo da na osnovu svega toga da sve to objedinimo i da napravimo taj set preporuka.
1: Hvala Tanja što ste govorili za Radio Kotor.
0: Hvala vama.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
5: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30. drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30. drugi sprat. Čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: ja ne mogu da vjerujem.
1: Pitat ćemo i mi, možete i vi.
2: Trebali bi malo da izađe iz kabineta svojih, pa malo da prošetaju svojim gradom.
3: Jer ja mislim da oni mogu još jače od ovoga.
2: Ja bih zvala direktno, ali ne znam koga ću.
4: Ovo je više od katastrofe.
0: Puca kao da je zaratilo.
1: Hvala na uključenju, svakako interesantno.

0: Na početku samo još jednom telefoni 325842 i 325843.
1: Dobar dan, zovem sa Ljute.
2: Više do gorelo do uši, a ne do nogu, što ono zbori stara izreka.
3: Postavljene su dvije kamere, neko nas posmatra.
4: To stvarno treba se doživjeti.
5: Da nastavimo sa vodovodom.
0: Može.
5: Kad ovako dobro ide, rade dobro.
6: Ja mislim da svak treba da radi svoj posao.
7: Da li se neko zapitao, postoji li tu problem?
6: Oni mogu da pričaju što će, ali to ne rade ispravno.
7: Znači treba da idem tamo, da tražim.
0: Bilo je to sve, poštovani slušalci, za današnje druženje uz kontakt program Grad i Dio. Ostanite sa nama.

0: to je sada asfaltirano i dio sam da vas se zahvalim i da vas javno pohvalim.
1: Hvala vama, zaslužili ste da vas stavimo u džingl.
0: Još jedan pohvala i srećan rad.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
1: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela

za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

Taylor Swift dobila je i priznanje MTV Video Music Award Artist Director Honor i tim povodom emitovan je premijerno njen novi spot Patient Zero, dok je čuveni band Nirvana nagrađen priznanjem Video Vanguard Award. Posvetu nedavno preminuloj Dolly Parton odala je Kacey Musgraves. U posebnom tribute programu posvećenom Georgeu Michaelu nastupili su Somber, Ray, Teddy Swims, Adam Lambert, Mick i Saint Harrison.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
4: Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar, 18.30 drugi sprat, čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Sportska emisija Finale.

0: Sportska emisija Finale.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
2: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
1: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
2: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505. Shopping centar Kamelija vas poziva 9. oktobra u 18.30 drugi sprat, gdje vas očekuje vesela dječja radionica Medena jesen. Ukrasite, zasladite i napravite svoje najljepše jesenje medenjake. Biće tu puno kreativnosti, zabave, smijeha i naravno mirisa medenjaka koji će zamirisati cijelu Kameliju. Zato povedite svoje mališane i dođite da zajedno napravimo jednu slatku, mirisnu i nezaboravnu jesen. 9. oktobar 18.30 drugi sprat. Čekamo vas na radionici Medena jesen. Shopping centar Kamelija, mjesto gdje jesen miriše na medenjake.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.